گشت از بشنده که هرده که هرده گیچتی یرمه سیده سنه دشته گمره گیچتی امره گشت از بشنده آش بش وقتی گیچتی یرمه سیده سنه دشته گمره.

چشم تو زبشاندی که هرده که هرده گیچتی یر مسیدی سنه دشتی گمی گیچتی امرو یشو تو زبشاندی آش بش وقتی گمی.